lavina, ulovina, belina, petešić, oščina, bilina, surina, pupčarić, mali teran, pa ga debit, terminić, šanžlak, puhozovac, pa sazovac, plemenka, trunjak, hrbatica, vrajdenica, karbonera, plavac, indijana, inzulana, vizulana, šajbac, oport, rafoško, šajbec, tinta, šimiljon, treminer, petehovo jaje, vela, pet,

Malvasia, pergola, plihač, španjol, španjol, uvaca, kokola, plitkač, valkliner, plavinac, hrščavac, malvažija, izulana, anzulana, muškat, tintorija, potem pobrejdica, vrgonja, teran,